Čuli ste šest pesama iz 1895. godine, kao i ciklus osam pesama za duboki glas na stihove danskog pisca Helgea Rodea, norveškog kompozitora Sigurda Lija. Pratili ste izvođenje mezzosoprana Marianne Beate Kieland i pijaniste Nilsa Andersa Mortensena. Emisiju Noćne promenade nastavljamo petim violinskim koncertom u duhu starih majstora Petra Stojanovića u izvođenju Branka Pajevića. Slovenačkom filharmonijom diriguje Samo Hubad. Nazivi stavova su Allegro Moderato, Aria i Finale.

Bio je to peti violinski koncert u duhu starih majstora Petra Stojanovića, koji ste čuli u izvođenju Branka Pajevića. Slovenačkom filharmonijom dirigovao je Samo Hubad. A sada će na talasima trećeg programa Radio Beograda uslediti pesme napisane na stihove Dante Alighieria, italijanskih i nemačkih autora 19. i prve polovine 20. veka. Delovi koji su najviše inspirisali kompozitore su pre svega posvećeni tragičnoj ljubavi Franceske i Paola iz Petog pevanja pakla, kao i Danteova zbirka Novi život. Slušate izvođenje mezzosoprana Manuele Kuster, koju prate gudački kvartet Dafne i pijanista Rafaele Cortezi. Čućete sada neke stranice iz božanstvene komedije. Francesca da Rimini, Luigia Confidatia. Pesme Maja, Domenica alla Leonea. Danteov sonet, Stanislausa Gastaldona. Tako plemenita i tako poštena, Luigia Mancinellija. Pesma Pija, Filipa Marketija i četiri soneta iz Novog života, Maria Castelnuovo Tedesca.

Slušate pesme na stihove Dantea Alighieria, italijanskih i nemačkih autora 19. i prve polovine 20. veka, u izvođenju Manuele Kuster, koju prate gudački kvartet Dafne i pijanista Rafaele Cortezi. Slijedi pesma La Pia, Antonina Palminterija, posvećena sudbini Pije de Tolomei, koja se pominje u petom pevanju Pakla i koju Dante susreće u svom silasku u podzemlje. Potom ćete čuti sonet na Dantea Alighieria Hansa von Bilowa. Potom Puccinijevu viziju susreta Franceske i Paola, poznatu pod nazivom kao Priča o ljubavi. Čitali smo zajedno. Na kraju ovog bloka uslijedit će i 15. sonet iz Novog života Maria Pilatija, kao i lament grofa u Golina Francesca Morlacchia, posvećen liku izdajnika u Golina della Gherardesche iz drugog kruga Danteovog pakla.

pesme na stihove Dante Alighieria, italijanskih i nemačkih autora 19. i prve polovine 20. veka, slušali ste u izvođenju Anuele Kuster, koju prate gudački kvartet Dafne i pijanista Rafaele Cortezi. Pratili ste ostvarenja Antonina Palminterija, Hansa von Billowa, Giacoma Puccinija, Maria Pilatija i Francesca Morlakija. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi ciklus sonata u formi melodramskih, patetičnih i radosnih scena za harfu solo Jean-Baptista Krumholca, jednog od najpoznatijih harfista 18. veka, koji je, iako rođen u Češkoj, svoj život proveo u Parizu, gde je stekao reputaciju traženog soliste i kompozitora. Svira Ana Passetti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: svetski renome.
1: Nove čestice sačinjavaju naše kosti, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića, jedina stvarnost našeg života.
0: Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u američkoj državi Illinois rođen je književnik Ernest Hemingway. Pripadnik je takozvane izgubljene generacije. U svojim delima izražava antiratno raspoloženje i žudnju za intenzivnim životom. U Prvom svetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu i iz tog perioda je roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimandžara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Ernest Hemingway je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine.
2: No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with you.
0: 21. jula 1943. godine preminuo je Veljko Ramadanović, pedagog i osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Po povratku sa školovanja u Pragu doneo je ideju o specijalnom školstvu za slepe i gluve. Osnovao je školu za gluve osobe u Požarevcu 1896. Dom slepih u Zemunu 1919. Dom gluvonemih u Jagodini i Dom za hendikepiranu decu u Subotici 1928. i azil za invalide u Surdulici 1929. godine. Misija Veljka Ramadanovića dočekana je sa nepoverenjem i otporom.
3: Nekakav Ramadanović, kao grom iz vedra neba ili još bolje, kao da je pao s tavana, otvara zavod za gluvoneme i mešetari njime već par godina i to bez ikakvog dogovora s nama.
4: Polako, gospodine Nikoliću, ja nisam sklon tome gospodinu, ali on je zavod otvorio na zakonit način. Ima odobrenje sanitetskog odelenja Ministarstva unutrašnjih dela.
3: Pa znam, lukav je taj. Dolutao u Požarevac, ćapio čerku sreskog načelnika Mihajlovića, pa odma državi, daj muzaro pare iz budžeta, iz fonda za socijalno-humanitarne organizacije. Ma da vas ja pitam, ko je uopšte taj čovek i kakvu spremu ima?
4: Ko zna, gospodo? Pa ipak, rekoše mi da je nekoliko godina proveo u Češkoj, da je u Pragu, kako se to kaže, hospitovao. U zavodima za gluvoneme
3: ma
4: i slepe.
3: Ma nemojte, molim vas. Učio je gimnaziju i učiteljsku školu. To da. A svedodžbe, to je jedna sokačka, protuva i varalica.
0: Na današnji dan 1985. godine u Beogradu je preminuo Zoran Radmilović, jedan od naših najvećih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Upamćen je po mnogim ulogama u pozorištu kao što su Kralj Ibi i Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a i na radio i televiziji ostvario je niz značajnih uloga.
5: Svako nastojanje u životu, ako je mudro, dobrih namera, obeleženo čvrstom i nepopustljivom voljom, mora jednom doneti i svoj plod.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Još jedno dobro jutro u 6.46 iz Beograda, Niša i Novog Sada. Da čujemo kako je stanje na putevima Srbije, ali pre toga evo par podataka o temperaturi. Jutros najsvežije na Kopaoniku, 10 stepeni izmereno prema zvaničnim podacima, do 19 stepeni koliko je izmereno na Paliću, u Beogradu i Nišu 18, a u Novom Sadu 15 stepeni. I kao što rekao smo, da čujemo informacije kako je stanje na putevima i na graničnim prelazima, što će nam reći Jovica Mitić, koji se javio iz Automoto Saveza Srbije.
1: Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju. Međutim, na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stalnim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Toko su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponojkve do ulaza u Golubac. Na ovoj deonici vozila se kreću dvosmeno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golubcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od Petlje Lasta do Bujanj potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilegrada. Trenutno prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila.
2: What we're living in.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 21. jul. 1948. Rođen Steven Demetre Georgiou, koji će kao Cat Stevens postati popularan gitarista, kompozitor i pevač. Njegove pesme vremenom će postati deo repertoara Roda Stewarta, P.P. Arnold i Sheryl Crow. Godine 1977. prešao u islam i uzeo ime Yusuf Islam.

1977. Bez obzira na proteste u javnosti, grupa Sex Pistols se prvi put pojavila u gledanom muzičkom programu Top of the Pops. Na playback izveli svoj treći single Pretty Vacant. Zahvaljujući tom nastupu, ploča stiže na sedmo mesto britanske top liste.

1987. Guns N' Roses objavili album prvenac Appetite for Destruction. Na njemu dva velika hita Welcome to the Jungle i Sweet Child of Mine, koja su najavila globalnu karijeru. Sa 18 miliona prodatih primjeraka, to je najuspešniji debut album u istoriji diskografije.

istočnu Evropu i na Balkan. Srbija bi u tom projektu mogla da ima važnu ulogu zbog svog geografskog položaja i postojeće gasne infrastrukture, naveo je Forbes. Predsjednik Aleksandar Vučić čestito je Andy Bermanu stupanje na dužnost premijera Velike Britanije. U trenutku velikih globalnih izazova i promjena želim vam mnogo uspeha u obavljanju te odgovorne funkcije i donošenju odluka u interesu građana vaše zemlje. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda, objavio je Vučić na društvenim mrežama. U osnovnom sudu u Prištini juče počelo, zatim i prekinuto ubrzo, suđenje u odsustvu proti 21 osobe srpske nacionalnosti optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva i da su odgovorne za ubistvo 42 civila 15. januara 1999. godine. Saslušanje nije počelo zbog odsustva četiri advokata, odnosno jer ih advokatska komora nije imenovala po službenoj dužnosti za optužene. U optužnici je navedeno da su za vreme rata na Kosmetu u selu Račak namerno, u saučesništvu i pojedinačno i po komandnoj odgovornosti kao pripadnici bivše jugoslovenske vojske, navodno ozbiljno prekršili pravila međunarodnog prava. Na teret im se stavljaju ubistva, nehumano postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva albanske nacionalnosti, koje nije bilo uključeno u rat. Sledeće ročište je zakazano za 31. jul. Sednica Skupštine Novog Sada biće održana danas. Glavna tačka dnevnog reda je rebalans budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je ukupno 60 tačaka. Među njima su i predlog odluke o izgradnji i održavanju sistema digitalne signalizacije grada Novog Sada, kao i predlog odluke o izmenama odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata za izabrana, imenovana i postavljena lica i za zaposlene. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevanić izjavio da je na jučerašnjem sastanku sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić u Beogradu razgovarao o daljem razvoju saradnje dva parlamenta i ocenio da su aktuelni sazivi ostvarili najplodniju saradnju do sada. Podsjetio je na to da je potpisan i formiran parlamentarni forum Republika Srpska, Republika Srbija, koji se sastaje dva put godišnje, i dodao da je na sastanku dogovoreno da sledeća sednica foruma bude 3. septembra u Banja Luci. I sveta. Mađarska šahiskinja Judit Polgar odbila je predlog premijera te zemlje Petra Mađara da se kandiduje za predsjednicu države. Ne osjećam se dovoljno snažno da preuzmem istorijsku odgovornost ujedinjavanja podeljene nacije, tako da ne mogu da ispunim taj zahtev, objavila je Judit Polgar na društvenim mrežama. Dodala je da će podržati, kako je navela, novog i nezavisnog predsjednika Mađarske. Jedan muškarac je priveden nakon što je aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade Američkog federalnog istražnog biroa na Manhattanu u Njujorku, u kojoj se nalazi i kancelarija Američke službe za imigraciju i carine. U incidentu su povređene tri osobe, od kojih su dve prevezene u bolnicu, saopštile su tamošnje vlasti. Uhapšeni muškarac je identifikovan kao bivši pripadnik američke vojske Andrew Arabaka, saopštio je FBI. Pomoćnik direktora njujorške kancelarije FBI James Barnacle je rekao da je 43-godišnji Arabaka, bivši vojni mehaničar zadužen za održavanje raketnih sistema Patriot, priveden i saslušan, dok protiv njega za sada nije podignuta optužnica. Američki predsjednik Donald Trump najavio je snažan odgovor nakon što su za vikend u napadima za koje Vašington optužuje Teheran poginula trojica američkih vojnika. Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platiće za to višestruko, naveo je Trump na društvenim mrežama. Pentagon je potvrdio da su za vikend poginula trojica američkih vojnika, dvojica u napadu na vojnu bazu u Jordanu, jedan na severu Iraka. Američka vojska nastavlja da ispituje neidentifikovane posmrtne ostatke pronađene na mestu napada u Jordanu, što ukazuje na mogućnost da broj poginulih bude veći. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima za vreme boravka u Americi i ocenio da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Prethodno je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani naveo da je u aktivnim konsultacijama sa pravnim odeljenjem Njujorka o mogućnostima da bude uhapšen izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Verujem da je Netanjahu mesto u Hagu. On je ratni zločinac koji je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom, naveo Mamdani, i dodao da nije siguran da li ima pravni osnov da naredi njujorškoj policijskoj upravi, kojem rukovodi, da uhapsi Netanjahua. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde od 21 sat gostuju Severnoirskom Larnu. Revanš je sledeće sedmice u Beogradu.
Vodostaj Dunava dostigao istorijski niske vrednosti duž celog toka kroz Srbiju. Najkritičnija situacija je na severu zemlje od Bezdana do Apatina. Ekstremno nizak vodostaj stvara probleme u plovidbi i otkriva peščane sprudove koji su atrakcija samo izletnicima i kupačima, a alasima i ekolozima je donao zabrinutost i uključio crveni alarm. Slična situacija je na drugim većim rekama u zemlji, Tisi i Savi. Prema prognozama narednih dana očekuje se stagnacija bez značajnijih povećanja nivoa voda. Temperatura vazduha u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno. Posle podne i uveče u celoj zemlji moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.

7 je sati i 12 minuta i evo lepog podsjetnika. Hvala muzičkom uredniku. Dobar dan. Deca loših muzičara ovog jutra za evo početak dana. A vi slušate jutarnji program na Tri vode iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Na početku drugog sata jutarnjeg programa da podsjetim, a čuli ste i u malopređašnjem

Slušali ste divertimento Poljubac Vile Igora Stravinskog. Svirala je Londonska simfonijeta, a dirigovao Ricardo Šaj. A ostvarenje koje ćemo slušati u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada opusu italijanskog flautiste, kompozitora, učitelja, ali i osnivača Milanske flautističke škole Giuseppa Ravonija. Kao kompozitor najviše dela je namenio svom instrumentu, tu su dakle originalni komadi, fantazije na teme iz dramskih dela, kao i duete, trije i kvartete. Danas ćemo slušati stav njegove 13. sonate za flautu u verziji za pikolo i klavir, a sviraće Nicolo Mazzanti i pijanista Giovanni Verona. Podsećam da je Nicolo Mazzanti bio gost Beograda u okviru Beogradskog pikolo vikenda.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao šesti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste stav 13. sonate za flautu italijanskog romantičarskog kompozitora Giuseppa Rabonija. Emitovali smo snimak sa javnog nastupa pikolo flautiste Nicole Mazzantija i pijaniste Giovannia Verone.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Današnju listu predloga za hit klasične muzike Radio Beograda 2 zaokružujemo pesmom Slavoj i Ruža, ranim delom Nikolaja Rimsko-Korsakova iz 1866. godine. Tada su naime napisane 4 romanse iz opusa 2, među kojima je i ova. Slušamo Anu Netrebko.

kompjutera davala građanima informacije kako se vadi nešto i tako dalje. 86. godine moja ekipa je uvela bazu podataka matičnih knjiga rođenih u opštini Savski Venac. Znači, mi smo od 86. godine štampali. Znači, a danas mnoge takve stvari ljudima izgledaju čudne i neverovatne. Ali je, pazite, mi smo tada bili država u jakom usponu, u jakom razvoju. Ova oblast je imala jaku podršku. Da se vratimo na sam početak, pa 1960. godine mi smo napravili prvi računar, CR10. Da bi se napravio taj računar i za proizvodnje tog računara, stao je vrh države tadašnje. Zašto je nama trebao taj računar? Trebao nam je prvo za potrebe Vinče, da bi moglo da se upravlja procesima u nuklearnom reaktoru, zatim se tražili računari da bi moglo da funkcionišu poslovni sistemi u bankama, znači banke su tražile računare, zatim su informativne službe tražile. Naprimjer, taj računar CR10, prvi primjerak je otišao u Tanjug. Tanjugu je trebao, Tanjug je bio svetska informativna agencija, koja je još sa tim pokretom nesvrstanih i tako dalje postala mega informacioni servis. Znači, toj državi su trebali računari. I onda je napravljen 60. godine taj CR10, a posle toga su pravljeni drugi računari sa novim nekim tehnologijama koji su pokrivali celokupne sisteme. Pazite, da 1970. godine tadašnja Jugoslavija je spadala u 20 država po broju instalisanih računara, a 1960. godine smo spadali u 6 država koje su imale znanje i ovladele tehnologijom da se napravi kompjuter. Znači, mi smo tada u tehnološkom i naučnom smislu bili jedna vrlo ozbiljna zemlja. Ali da završimo tu fazu počeci. Istovremeno, dakle, ti moji počeci se vezuju i za to da se počela da pojavljuje kriza. I sa pojavljivanjem ekonomske krize u tadašnjoj državi smanjivale su se mogućnosti da se investira u računarstvo, da se investira u njihove primene, smanjivala se kupovna moć i sa raspadom Jugoslavije smanjilo se tržište gde smo mi mogli da prodajemo računare. Tako da je proizvodnja računara u institutu Mihajlo Pupin, gde su se pravili čuveni računari Tim 1, 5, tako dalje. Znači, dalje, proizvodnja računara u EI Nišu, znači smanjivala se tržište i onda je to sve počelo da zamire. Normalno, a došao je tu i tehnološki faktor, jer proizvodnja personalnih kompjutera je tražila sasvim drugačiji ambijent, znači ona se bazirala na jeftinijim komponentama i tražila je ogromne serije. Da bi bila rentabilna proizvodnja personalnog kompjutera, vi ste morali da imate ogromne serije. Mi te ogromne serije u tadašnjoj Jugoslaviji više nismo mogli da imamo, tako da je onda, da kažemo, 90. godina počelo zamiranje toga svega. Normalno, te 90. godine su važne i značajne zato što je tadašnja država Jugoslavija imala isto jedan moćan informacioni sistem. Mi smo imali 20-ak mainframe host računara u raznim državnim organima, Narodnoj banci, Zavodu za planiranje, Zavodu za statistiku, SDK-u, MUP-u, Saveznom zavodu za informatiku. Imali smo računarsku mrežu federacija. Mi smo, znači, carina je bila potpuno kompjuterizovana i tako dalje. Znači, mi smo to sve imali, a onda je kao jedan, da kažem, vrh u svemu tome došao internet. Mi smo uspeli 96. godine da dovedemo internet u tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. A mogu da kažem anegdotski da kad smo imali promociju i kad smo to pokazivali ministrima, a oni su nas malo gledali sa čuđenjem, prvo nisu razumevali šta je to i kako to sve, ali mi smo sa velikim naporom vodili prezentacije, znate, kapacitet je bio mali,
da bi vi pristupili internetu, vi ste morali jedno

Sredinom 20. veka, u vreme komunističke Jugoslavije, igranke nastavljaju da budu centralno dešavanje u mnogim seoskim i varoškim sredinama, ali kao deo kulturne politike tadašnje države. Održavaju se u novoizgrađenim domovima kulture i tada su to bili masovni događaji koji su okupljali nekoliko desetina, čak stotina ljudi. Osim što su se na njima izvodila narodna kola iz lokalnog repertoara, jedan deo igranke bio je posvećen i melodijama popularne muzike tog vremena. Tada postepeno započinje i nestanak tradicionalnih instrumenata, jer novo vreme, ali i zatvoreni prostori domova kulture, zahtevaju posebno ozvučenje. Pa tako frule, dvojnice i gajde bivaju često zamenjene električnim klavijaturama, bas-gitarama, harmonikom i drugim instrumentima. Kako bi se umanjio značaj religije, igranke počinju da se organizuju za novouspostavljene državne praznike. 1. maj, Dan Republike, Dan mladosti. Repertoar se takođe proširuje, pa se tako širom Jugoslavije igra kozaračko kolo ili se neki poznati igrački obrasci, umesto na originalne melodije, izvode uz partizanske i rodoljubive pesme tog vremena. Sledi muzika. Slušamo Ćifteliš igru i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije i pesmu u izvođenju Usnije Ređepove.

Emisija od Zlata jabuka. Slušate Radio Beograd 2, a mi danas govorimo o balovima i igrankama u Srbiji. U savremenim uslovima života i pod uticajem globalizacije, igranke sada nisu nužno mesta na kojima se izvode narodna kola, već u urbanim sredinama na igranku dolaze ljudi iz zabave, kako bi izvodili plesove koji pripadaju nekim drugim kulturama. Međutim, za razliku od balova, koji se i danas organizuju posebnim povodom, igranke sa repertoarom narodnih kola se i dalje održavaju uz jednu značajnu razliku u odnosu na period 19. i 20. veka. Dok su igranke tada bile samostalni, posebno organizovani događaj, sada su one uglavnom prateći segment svadbi, rođendana i crkvenih sabora. Iako je danas njihovo trajanje značajno kraće nego nekada, na svim ovim događajima se iznova potvrđuje da naš narod u igri vidi posebnu radost.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih američkih država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Vlasnici vikendica jutro su iznosili svoje stvari, a na prilazu mestu duž jezera raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije sa blindiranim vozilima naoruženih dugim cevima. U subotu istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuće u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Član Saveta REM-a Miloš Garić izjavio je da, iako je prva sednica novog saziva Saveta regulatornog tela za elektronske medije završena bez izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, postoji velika šansa da se u kolegijalnoj i profesionalnoj atmosferi dođe do dogovora. Za prvi program našeg radija najavio je da će sljedeća sednica biti održana 29. jula. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo zemlje, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Lokalno su mogući veoma krupan grad i siloviti udari vetra, orkanske jačine koji mogu pričiniti znatnu materijalnu štetu. Temperatura danas od 27 do 33 stepena. Slušali ste vesti.

muzike. Mozarel je najpopularniji balet koji je prikazan 40 puta između 1794. i 96. nosio je naslov Ponovo pronađena kćerka Otona II. Na muziku Leopolda Koželuha. Partitura je sačuvana kao i klavirski izvod koji je objavljen u godini premijere, što nam pruža jasan pogled na interakciju muzike i igre u bečkom baletu kasnog 18. veka. Čini se da je Mucarelli strogo sledio preporuke Jean-Georges Novera iz njegovog eseja o igri, pretvarajući njegovu teoriju u praksu. Nažalost, Koželuhova muzika za pomenuti balet nije snimljena, ali on je komponovao i dela drugih žanrova. Lepo se odužio svom vladaru, kuriozitet je svom imenjaku, delom čiji ćemo odlomak sada slušati. Radi se o kantati u čast krunisanja Leopolda II.

0: Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 jednom najavom. Večeras u 20 sati na platovu ispred bioskopa u Somboru biće predstavljena knjiga Somborski fabrikant snova, prva štampana biografija Ernesta Bošnjaka, jednog od najznačajnijih stvaralaca u kulturnoj istoriji Sombora i pionira jugoslovenske i mađarske kinematografije. Autor knjige je Milan Stepanović, a promociju najavljuje Teodora Ćimović.
1: U knjizi Somborski fabrikant snova saznajemo kako je Ernest Bošnjak među prvima u svetu još 1912. godine koristio pokrete kamere koje danas poznajemo kao švenki tilt, o tome kako je talentovani mladi pronalazač mađioničarskih rekvizita i višebojne štamparske prese postao filmski pionir, ali i mnoge druge anegdote iz uzbudljivog i neobičnog života ove ličnosti, o čemu govori autor Milan Stepanović.
2: O kome ova knjiga govori? Govori o Ernestu Bošnjaku, Somborcu koji je bio štampar, inovator i pronalazač, izdavač, suvlasnik bioskopa, snimatelj, producent, filmski stvaralac, pisac, sjajan pisac filmskih kritika. Pre svega govori o čoveku koji ima hrabrosti da sanja velike snove u jednoj maloj sredini. U vreme kada je film tek nastao kao umetnost, Bošnjak je verovao da iz jednog donekle perifernog ravničarskog grada može da se stvori nešto što bi pripadalo tadašnjoj evropskoj kulturi. Upravo zbog toga i naslov knjige glasi Somborski fabrikant snova, kadru života Ernesta Bošnjaka. Izuzetnost Ernesta Bošnjaka leži u tome što je u provincijskoj sredini razmišljao nekoliko decenija unapred, ispred svog vremena. Dok su mnogi film tada doživljavali kao prolaznu ili puku zabavu, on ga je već video kao umetnost, kao novu industriju i kao medij budućnosti. Fascinantno je što on 1927-8. Godine raspravljao o pojavi televizije i o mogućem uticaju na film pre skoro jednog stoleća.
1: Knjiga Somborski fabrikant snova nedavno je predstavljena u okviru Filmskog festivala u Somboru, gde je o ovoj obimnoj i bogato ilustrovanoj knjizi govorio teatrolog Milivoje Mlađenović.
3: Kad uđete u knjigu, vi ste zaista biti zarobljeni mnoštvom podataka, ne iz životopisa, nego iz života rodnog grada Ernesta Bošnjaka, iz politike razvoja grada i imat ćete, dakle, sažetu sliku na grad Sombor i na ljude koji su stvarali u ovom gradu. Ernest Bošnjak je samo jedan od tih čudesnih vizionara grada Sombora koji je potpuno posvećen filmu, iako se u svom životu bavio i štampanstvom i izdavaštvom. Sve to mi, dakle,

0: okviru takmičarskog programa festivala evropskog filma Palić prikazan je mađarski film Kao kod kuće Gabora Holtajija. Rita, na izgled sasvim obična, ali usamljena žena, biva oteta. Njeni otmičari su članovi porodice Arpad, koji tvrde da se ona ne zove Rita, već Silvi, devojka koja je pobegla iz njihove porodice. Vremenom, Rita shvata da je jedini izlaz da prihvati tu ulogu da bi pobegla. Ona mora da se pretvara da jeste Silvi. Razgovarala sam o ovom filmu sa mladim rediteljem Gaborom Holtajijem.
1: I think that the audience yesterday was overwhelmed and excited about your movie.
2: Mislim da je publika juče bila preplavljena i uzbuđena vašim filmom. Recite mi, šta je bila vaša motivacija? Da li ste na umu imali neki poseban događaj ili je to samo vaša mašta?
1: Just your imagination.
3: I mean, you mean the motivation of the behind the story. Behind the story and behind the movie. So basically, my previous short film called Second Round was also already about...
2: Mislite na motivaciju priče? Moj prošli kratki film nazvan Druga trka bio je o opresiji, ali u jednoj visoko stilizovanoj formi. To je nešto što me zanima. Znate, ako govorimo o motivaciji, da budem sasvim iskren sa vama, za mene lično, jedna od mojih najvećih borbi u

Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, sa Palića vas pozdravlja Ana Vučković-Denčić.

period nakon trijumfa Tristana i majstora pevača 1869. U junu te godine se rodio Zigfrid, godinu dana kasnije su Richard i Cosima se venčali nakon 7 godina ljubavi, ali i tajnovitosti i skandala, tako da je idilu pisao želeći da obeleži ili proslavi velike radosti u svom životu. Mada je prvobitno želeo da ona ostane lično intimno svedočanstvo njegove ljubavi, nedostatak novca 8 godina kasnije primorao Wagnera da delo da na štampanje. Tada je povećao izvođački sastav i promenio naziv u Zigfridova idila, stvorivši tako delo koje danas možete čuti na koncertnim pozornicama orkestara širom sveta. Kozimin komentar u dnevniku je bio: tajno blago je postalo javno vlasništvo. Neke od melodija u ovoj kompoziciji Wagner iskoristio za treći čin opere Zigfrid, koja je bila premijerno izvedena 1876. Mada se jedno vreme mislilo upravo obrnuto, da je idila zasnovana na temama koje je kompozitor namenio operi. Wagner je zapravo prilagodio melodijski materijal iz jednog nedovršenog kamernog dela u idilu, a potom to inkorporirao u ljubavnu scenu između Zigfrida i Brunhilde u operi. Glavna tema je melodija koju Brunhilda peva na tekst "Uvek sam bila i uvek sam u slatkoj čežnji blaženstva". Formalno, delo je podeljeno u tri stava koji su povezani. Početni stav predstavlja pomenutu laganu temu buđenja. Nakon izlaganja motiva, koji kao da nam predstavljaju Kozimin uzbunjenost i začuđenost, sledi razvoj koji vodi do prvog strastvenog vrhunca ljubavi. Nakon toga sledi druga tema zasnovana na narodnoj pesmi i melodiji uspavanke koju je Wagner zapisao tokom novogodišnje noći 1868. Ova tema simbolizuje par i kćerku Evu. Posle prelaza sledi drugi stav u tročetvrtinskom taktu u funkciji skerca, a kojim je kompozitor prizvao slike srećne porodice koja se zabavlja. Treći deo donosi ponovo početnu temu iskazanu na vrhuncu kompozicije u marševskom ritmu uz učešće truba, a nakon toga u rekapitulacionom odseku ponovo čujemo veći deo muzike iz prvog stava, ali u duplo bržem tempu. Cela idila pak završava se u početnom intimnom raspoloženju. U današnjoj emisiji ćete simfonijsku poemu, dakle Zigfridova idila Richarda Wagnera, koja više nego bilo koje drugo delo spaja privatnu i javnu stranu jednog od najpoznatijih kompozitora 19. veka, slušati u izvođenju Minhenske filharmonije kojom diriguje Sergiu Celibidache.

Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu emitovali smo snimak Zigfridove idile Richarda Wagnera. Slušali ste izvođenje Minhenske filharmonije, dirigovao je Sergio Celibidache. U nastavku emisije ćete slušati ciklus pesama Matilde Wezendok uz Zigfridovu idilu, najčešće izvođeno delo iz Wagnerovog malog neoperskog opusa. Pet pesama pisanih na stihove supruge kompozitorovog patrona sa kojom je Wagner imao ljubavnu aferu, prvi put je izvedeno 1862. godine. Pisane su za ženski glas i orkestar, ali su ih snimili i neki pevači. Jedan od njih je Jonas Kaufmann. Slušat ćemo dakle pesme pod nazivom Anđeo, Budi mirna, U stakleniku, Bol i snovi. Orkestrom Nemačke opere diriguje Donald Rankls.

Poštovani slušalci, bile su ovo pesme Matilde Vezendok, Richarda Wagnera, Anđeo, Budi mirna, U stakleniku, Bol i snovi, u izvođenju Jonasa Kaufmana i orkestra Nemačke opere. Do kraja današnjeg autograma slušat ćete i Izoldinu ljubavnu smrt, fragment iz opere Tristan i Izolda, u tumačenju Jesse Norman i Londonske filharmonije.

0: seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla Znak četvorice. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Feđa Stojanović, Nevena Novović, Zagorka Marjanović, Milan Mihajlović, Branko Pleša i Vladan Živković. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Danijela Radić, ton majstor Tomislav Perić, dramatizacija Boško Milin, režija Darko Tatić, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda januar 1996. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Mihaela Antolovića Oswald Spengler i konzervativna revolucija. Od 20 sati i 15 minuta u emisiji Umetnost interpretacije flautista Miodrag Azanjac izvodi dela Žana Francea, Samuela Barbera, Minte Aleksinačkog i Johana Sebastijana Baha. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 15 minuta posvećena je stvaralaštvu Milane Stojadinović-Milić. U 22 sata i 15 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Ernsta Noltea Prošlost koja neće da prođe. Emisiju Disco 3000 emitujemo od 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka ansambl Brabant pod upravom Stevena Rajsa izvodi dela Dominika Finoa. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Vojislava Vučkovića, Mihovila Logara i Vlastimira Trajkovića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst Oswald Spengler i konzervativna revolucija koji je napisao Mihael Antolović.
2: Prva asocijacija koju unutar akademskih krugova danas pobuđuje ime Oswalda Spenglera jeste njegovo ciklično razumevanje istorije koje je izložio u delu Propast Zapada. Upravo zahvaljujući ovoj knjizi, Spengler je, uz Arnolda Toynbija, ostao upamćen kao jedan od najistaknutijih predstavnika ciklizma u savremenoj filozofiji istorije. Objavljeno krajem i neposredno posle Prvog svjetskog rata, ovo delo je odmah podstaklo izrazitu pažnju nemačke javnosti i izvelo je svog autora iz anonimnosti, učinivši ga ne samo najtiražnijim filozofom, već i jednim od najuticajnijih političkih mislilaca Vajmarske republike. Međutim, pre nego što je postao prorok predstojeće propasti zapadne kulture, Spenglerova biografija je bila sasvim neupadljiva i ni po čemu nije nagoveštavala budući uspeh. Najvažnije crtice iz Spenglerovog života su sljedeće. Rođen je 1880. u Blankenburgu, u brdovitom Harcu, u porodici poštanskog službenika. Nakon završene gimnazije studirao je matematiku i prirodne nauke na univerzitetima u Berlinu, Minhenu i Haleu, gde je i završio studije odbranivši doktorski rad Metafizičke osnove Heraklitove filozofije pod mentorstvom profesora Alojza Rila 1904. godine. Nekoliko narednih godina radio je kao gimnazijski nastavnik, da bi početkom 1911. zauvek napustio nastavnički poziv i nastanio se u Minhenu u kojem je proveo ostatak života. Prihodi od majčinog nasledstva, kao i povremeni honorari, obezbeđivali su mu dovoljno sredstava da vodi skroman, ali nezavistan život koji je u potpunosti posvetio pisanju. Ova odluka predstavljala je, kako se kasnije pokazalo, prelomni događaj u njegovom životu i koincidirala je sa zaoštravanjem političkih prilika u Evropi koje su nagoveštavale veliki sukob. Spengler je sa pažnjom posmatrao promjene u međunarodnim odnosima, a na njegova shvatanja je naročito snažno uticala Agadirska kriza 1911. godine. Ona je do krajnosti zaoštrila odnose između velikih evropskih sila, što je Spenglera učvrstilo u uverenosti u neizbežnost predstojećeg rata. U ovakvim slutnjama on nije bio usamljen, budući da su one predstavljale jedan od veoma raširenih toposa u javnom mnjenju Vilhelminske Nemačke. Poput Friedricha von Bernhardija i drugih konzervativnih autora, i Spengler je izrazito kritički procjenjivao politička strujanja u Evropi, a posebno politiku nemačke vlade, koja je dopustila zaokruživanje Einkreisung Reicha od strane neprijateljskih sila. Tada, kada je svjetski rat već zapravo počeo, pisao je Spengler više od dvije decenije kasnije, Bio sam zgrožen ludošću naše politike koja je mirno prihvatala potpuno zaokruživanje Nemačke. Slepoćom svih krugova koji nisu verovali u rat koji je u stvarnosti već izbio. Zločinačkim i samoubilačkim optimizmom koji je insistirao na našem usponu i odbacivao sam svaku pomisao da bi stvari mogle biti bitno drugčije. Imajući u vidu pomenute sudove, ne iznenađuje što je poput velike većine nemačkih intelektualaca i Spengler oduševljeno pozdravio izbijanje rata 1914. godine, ali zbog srčane mane nije bio sposoban da i lično učestvuje u njemu. Iako su uslovi u kojima je živeo postajali sve tegobniji, to nije uticalo na njegov optimizam u pogledu ishoda rata. Naprotiv, još krajem oktobra prve ratne godine, on je nepokolebljivo verovao u pobedu Nemačke, tvrdeći da će velike žrtve biti obilato nadoknađene. Istovremeno je izražavao ubeđenost u buduću nemačku hegemoniju u Evropi, koja bi uključivala i aneksiju Belgije, ratni cilj oko kojeg je postojao gotovo potpuni konsenzus u nemačkoj javnosti. Kako to otkriva njegova sačuvana prepiska, Spengler je tekući rat razumevao tek kao početak strahovite epohe, koja će možda dovesti još i do drugih katastrofa, uključujući i one socijalne prirode. Međutim, za njegove poglede na unutrašnju politiku naročito je značajna ocena da je u Nemačkoj zavladao potpuno bezdušni amerikanizam, koji umetnost, plemstvo, crkvu, pogled na svet, svodi na materializam kakav je već jednom postojao samo u Rimu u prvo vreme carstva. Sledeći pomenute ideje, Spengler je godine rata, često u vanredno teškim materijalnim uslovima, proveo u potpunosti posvećen pisanju svog velikog dela, sa namerom da u širokoj svetskoj istorijskoj perspektivi pokaže pravilnosti koje nužno vode ka propasti zapadne kulture. Prva knjiga, Propasti zapada, objavljena je pred sam kraj rata u septembru 1918. godine, izazvavši sveopštu senzaciju, da bi druga knjiga bila objavljena 1922. Posle toga usledila su brojna ponovljena izdanja koja su Spenglera dovela u središte pažnje javnog života. Svojom voluminoznom morfologijom svetske istorije, Spengler se predstavio kao sofisticirani mislilac i erudita koji je istoriju kultura protumačio na originalan i sasvim neuobičajen način. Budući da je bio izvan akademskih krugova, on nije bio vezan istorizmom koji je kao obavezujući teorijsko-metodološki model dominirao nemačkim duhovnim naukama. Šta više, upravo odbacivanje dve velike paradigme koje su obeležile evropsku misao još od vremena prosvetiteljstva predstavlja uporišnu tačku njegove interpretacije. Reč je o ideji progresa i sa njome skopčanom filozofijom istorije koja je doživjela vrhunac u Hegelovom, a potom i Marksovom filozofskom sistemu, te o istorizmu i njegovoj usredsređenosti na jedinstven i neponovljiv karakter istorijskih individualiteta, poput država, nacija i velikih ličnosti istorijskog života, a također je odbacio i osobeni metod njihovog razumevanja. Umesto toga, prihvatajući pozitivizam i njegovo insistiranje na utvrđivanju zakona ne samo u domenu prirodnog, već i istorijskog sveta, Spengler je pristupio istoriji sa organicističko-biologističkog stanovišta. Naime, osnovnu jedinicu njegove analize predstavljaju kulture kao samosvojne i samodovoljne celine. One su jedna vrsta živih organizama koji se prema unutrašnjoj logici i u skladu sa svojom pradušom rađaju, cvetaju, venu i umiru. Ciklični uspon i propast kultura predstavlja ujedno i središnji sadržaj svetske istorije. Na temelju ovih premisa Spengler je odbacio i linearno razumevanje istorije i njenu podelu na stari, srednji i novi vek, zapažajući u njoj samo oskudnu i besmislenu schemu. Nasuprot tome, njegova celokupna interpretacija zasnivala se na analogijama i poređenjima, jer je nastojao da na taj način utvrdi istovremenost u razvoju.

razlikuju hronološki međusobno izrazito udaljenih kultura. Osim toga, na meti Špenglerove kritike našla se i tradicionalna usredsređenost historiografije na Evropu, koja se shvatala kao središte i pokretač svetske istorije, dok se van evropski svet posmatrao kao jedna vrsta njenog dodatka. Svestan neutemeljenosti eurocentrizma u tumačenju svetske istorije, on je tvrdio da ta shema ograničava obim istorije, ali, što je još gore, i njeno pozorje. Tvrdeći da unutrašnja neposredna izvesnost, tačna čula, mašta predstavljaju sredstva istorijskog ispitivanja uopšte, Špengler je u Goetheovom intuitivnom razumevanju istorije pronašao odgovarajući pristup saznanju tako shvaćene svetske povesti, koja se ne ograničava isključivo na Evropu. Pri tome, prihvatajući postojanje kvalitativne razlike između kulture i civilizacije, koje je u nemačkim duhovnim naukama imalo relativno dugu tradiciju, on je ovim pojmovima pripisao novo značenje. Dok kultura u užem značenju označava njeno stvaralačko razdoblje, civilizacija predstavlja fazu dekadencije u razvoju kulture, tokom koje ona gubi svoju vitalnost i naposletku propada. Špengler zapravo nije imao nedoumice u pogledu toga da, zahvaljujući nužnosti svojstvene organskom razvoju, svaka kultura ima svoju sopstvenu civilizaciju, odnosno da je civilizacija sudbina jedne kulture koja predstavlja njen nužan kraj. Stoga Špenglerovo razumevanje istorije odlikuje još i izraziti determinizam na temelju kojeg je moguće, kako je tvrdio, čak i predvideti budući razvoj kultura koje približno traju 1000 godina. Svaka kultura, svako rano doba, uspon i propadanje, svaki od njenih unutrašnje nužnih stepena i perioda ima određeno uvek isto trajanje. Težnja da se na temelju opšte fiziognomike istorije utvrde organske zakonitosti u istorijskom razvoju kultura, koje na koncu dovode do njihovog propadanja, predstavlja i crvenu nit celokupnog Špenglerovog dela. Ovo ujedno otkriva i njegovu prvenstvenu nameru da na temelju istorijskih analogija utvrdi fazu u kojoj se trenutno nalazi faustovska zapadna kultura. Naime, već u rečenici sa kojom započinje propast Zapada, Špengler jasno iznosi svoj zacrtani cilj. Reč je o pokušaju da se istorija predodređuje kako bi se predvidio budući razvoj jedne jedine kulture, one koja je danas na ovoj planeti u završavanju, kulture zapadno-evropsko-amerikanske. Misaoni motivi kojima se Špengler služio u svojoj interpretaciji svetske istorije, kao što su kritika napretka, tehničke civilizacije i duhovne dekadencije, te kulturni pesimizam, predstavljali su izrazito obeležje ne samo nemačke, već i evropske kulture tokom fin di siècle i zastupali su ih neki od najznačajnijih onovremenih mislilaca poput Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschea i Jakoba Burckharta. Ostavljajući po strani složeno pitanje autora koji su neposredno uticali na uobličavanje Špenglerovih shvatanja, jedno je sasvim nesumnjivo. Ono što je originalno u Špenglerovoj misaonoj konstrukciji jeste to što je on pomenute motive objedinio i primenio u svome tumačenju svetske istorije. Osim toga, imajući u vidu osnovne ideje Špenglerovog dela, također je nesporno da ono ujedno predstavlja i snažno svedočanstvo o duhovnoj situaciji vremena. Upravo ova okolnost objašnjava i snažnu recepciju na koju je ovo delo naišlo u Nemačkoj, iscrpljenoj ratom, za kojim su nastupili revolucija i slom starog režima. Naime, propast Zapada je tokom narednih nekoliko godina štampana u ukupnom tiražu od preko 100.000 primjeraka, da bi ovo delo ubrzo bilo prevedeno na engleski, francuski, kao i brojne druge jezike, uključujući i srpski prevod Vladimira Vujića, koji je u Beogradu objavljen 1936. godine. Recepcija u širim krugovima javnosti bila je izrazito pozitivna. Nikada ni jedno opsežno filozofsko delo nije imalo takav uspeh, i to u svim čitalačkim krugovima, učenim i neobrazovanim, ozbiljnim i snobovskim.
Uzrok tome nesumnjivo leži u činjenici da je ovo delo pružalo objašnjenje ranije nezabeleženih promjena.

0: koje su iz temelja potresale nemačko društvo i služilo je kao jedna vrsta orijentira u godinama opšteg sloma tradiranog poretka. Međutim, u naučnim krugovima Špengler je naišao na znatno suzdržaniji prijem, o čemu, pored ostalog, ubedljivo svedoče kritike dvojice uticajnih predstavnika nemačke istorijske profesije, Friedricha Meinekea i Eduarda Mayera. Meineke je u potpunosti odbacio Špenglerovu interpretaciju istorije čovečanstva, smatrajući da ona predstavlja primjer neprihvatljivog prenošenja mehaničkog biologizma i socijaldarvinizma na ljudsku povest. Kritikujući Špenglerov naturalizam, Meineke je u njegovoj istoriozofskoj koncepciji primećivao prvenstveno posljedicu sveopšte relativizacije i jedan od simptoma krize u kojoj se našao klasični istorizam. Nešto pozitivniji sud iznao je Mayer, odavši Špengleru priznanje za uvođenje komparativno-istorijskog pristupa, kao i za širenje saznajnog interesa i na van evropske kulture. Međutim, on je odbacio većinu Špenglerovih osnovnih postavki, smatrajući ih misaonim konstrukcijama, a osobito nije verovao u mogućnost da se istorija predvidi. Ipak, kritike upućene iz akademskih krugova nisu naštetile Špenglerovom ugledu. Naprotiv, propast Zapada učinila je Špenglera ne samo jednim od najčitanijih autora u Vajmarskoj republici, već ujedno i jednim od najuticajnijih mislilaca iz kruga takozvane konzervativne revolucije.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija, koji je napisao Mihajl Antolović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena Miodragu Azanjcu, jednom od najznačajnijih flautista s ovih prostora tokom druge polovine 20. veka. Na početku slušate kako interpretira svitu za solo flautu Žana Francea sa stavovima Capriccio, Pavana, Saltarello, Alemanda i Marš.

Svitu za solo flautu Žana Fransea izveo je flautista Miodraga Zanjac. A Zanjac je rođen 1932. godine u Kragujevcu, a studije je završio na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1958. godine u klasi Jakova Srejovića. Zahvaljujući stipendijama, usavršavao se godinu dana na Pariskom konzervatorijumu u klasi Gastona Crinela, a potom i u Sijeni, na Akademiji Kidžana, učeći kod velikog Severina Gacelonija. Po povratku u tadašnju Jugoslaviju, Zanjac nastavlja da svoju karijeru razvija na nekoliko koloseka. Kao interpretator, postajući prvi flautista Beogradske filharmonije, koncertni solista i aktivni kamerni muzičar. Kao pedagog, predajući flautu najpre u muzičkim školama Mokranjac u Beogradu i dr. Miloje Milojević u Kragujevcu, a potom i na Fakultetu muzičke umetnosti. Te na kraju kao uspešan rukovodilac i osnivač jedinstvenog ansambla Hor flauta. Koncertna aktivnost Miodraga Zanjca započela je još tokom njegovih studentskih dana. Svirao je kao solista sa brojnim simfonijskim i kamernim orkestrima širom Jugoslavije, a naročito su bili zapaženi njegovi nastupi u muzičkim emisijama Radio Beograda. Kao solista i kamerni muzičar snimio je veliki broj dela za potrebe Radio Beograda, između ostalog i kao član Beogradskog duvačkog kvinteta, u čijem je osnivanju i sam učestvovao. Sada ćete ga čuti kako kao član ovog ansambla izvodi letnju muziku Samuela Barbera.

Bila je to letnja muzika Samuela Barbera koju su izveli članovi Beogradskog duvačkog kvinteta Miodrag Azanjac flauta, Marijan Bolfan fagot, Ernest Ačkun klarinet, Egon Gotwald oboa i Stjepan Rabuzin horna. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Umetnost interpretacije, koja je večeras posvećena flautisti, pedagogu i muzičkom piscu Miodragu Azanjcu. Repertoar ovog umetnika je bio veoma bogat i obuhvatao je kompozicije nastale u širokom vremenskom rasponu, od baroka do ostvarenja domaćih i inostranih savremenih autora. Bio je prvi flautista koji je kod nas izveo cikluse Bachovih i Hendlovih sonata, ali i kompozicije Jolivea, Debussija, Konjovića, Josifa, Vaude i drugih. Poseban segment njegove diskografije čine ostvarenja koje su kao poručbine domaći savremeni autori pisali za njegov hor flauta, jedinstven ansambl osnovan 1977. godine, a u kojem su nastupali studenti Fakulteta muzičke umetnosti, mladi flautisti, učenici i profesori srednjih muzičkih škola. Ovaj sastav je bio sasvim izuzetna pojava na srpskoj, ali i evropskoj sceni, a dela koje su za hor flauta komponovali autori poput Enrika Josifa, Ingeborg Bugarinović, Grane Stojković ili Ivane Stefanović, doprinela su širenju i obogaćivanju flautskog repertoara. U narednim minutima čućete tužbalice Minte Aleksinačkog u interpretaciji Azanjčevog hora flauta.

Dragi slušalci, pratite emisiju posvećenu delima Milane Stojadinović-Milić. Ova umetnica rođena je 1962. godine u Beogradu. Diplomirala je i magistrirala na odseku za kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića. Dela Milane Stojadinović-Milić izvođena su na brojnim festivalima, koncertima, a emitovane su i na radiju i televizijskim programima u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji i drugim. Autorka je nekoliko teorijskih radova o harmonskoj analizi i metodici nastave predmeta harmonija sa harmonskom analizom. Dobitnica je nagrada Josip Slavenski i Vasilije Mokranjac, nekoliko nagrada Udruženja kompozitora Srbije, dve nagrade Međunarodne tribine kompozitora, kao i oktobarske nagrade Grada Beograda za studente. Milana Stojadinović-Milić trenutno radi kao redovni profesor na katedri za kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a također je član Udruženja kompozitora Srbije. U nastavku emisije Savremena srpska muzika posvećene delima ove umetnice slušat ćete kompoziciju Eol za tri violončela u interpretaciji Dragana Đorđevića, Srđana Sretenovića i Dejana Božića.

Bila je to kompozicija Eol za tri violončela Milane Stojadinović-Milić u izvođenju Dragana Đorđevića, Srđana Sretenovića i Dejana Božića. Sada ćete čuti kompoziciju Isečak međuvremena za sopran, flautu i klavir ove umetnice u interpretaciji soprana Katarine Jovanović, flautistkinje Jelene Draškoci i pijanistkinje Jasne Tucović.

socijalističkog perioda, kao što su ubijanje života nedostojnih življenja i tretiranje ruskih ratnih zarobljenika, a prije svega od odlučujućih pitanja sadašnjosti, poput pitanja ontološkog statusa još nerođenog života ili pitanja postojanja genocida, juče u Vijetnamu, a danas u Afganistanu. Paralelno postojanje ova dva niza argumentovanja, od kojih je jedan u prvom planu, ali se ipak nije mogao u potpunosti probiti, dovelo je do situacije koja bi se mogla nazvati paradoksalnom ili čak grotesknom. Preuranjena izjava jednog poslanika Bundestaga o izvesnim zahtevima glasnogovornika jevrejskih organizacija ili neumesni ispad jednog opštinskog političara naduvavaju se kao simptomi antisemitizma, kao da je nestalo svako sećanje na autentični i nipošto samo nacionalsocijalistički antisemitizam Vajmarske republike. U isto vreme se pritom na televiziji prikazuje potresni dokumentarni film Shoah, jednog jevrejskog reditelja, u kojem se na nekoliko mesta čini verovatnim da su i pripadnici SS jedinica u logorima smrti mogli na svoj način biti žrtve, te da je, s druge strane, među poljskim žrtvama nacionalsocijalizma postojao virulentan antisemitizam. Tačno je da je poseta američkog predsjednika vojnom groblju u Bitburgu izazvala veoma emotivnu raspravu, ali je strah od optužbe za izjednačavanje i uopšte za poređenje sprečio postavljanje jednostavnog pitanja. Šta bi značilo da je tadašnji nemački kancelar 1953. godine odbio da poseti vojno groblje u Arlingtonu uz obrazloženje da su tamo sahranjeni i oni koji su učestvovali u terorističkim napadima na nemačko civilno stanovništvo? Za historičara je upravo ovo najžalosnija posljedica neprolaženja prošlosti. Najjednostavnija pravila koja važe za svaku prošlost kao da su ukinuta. Naime, to da svaka prošlost mora postajati sve prepoznatljivija u svojoj složenosti, da se sve jasnije mora uočiti kontekst u koji je bila upletena, da se crno-bele slike zaraćenih savremenika moraju ispraviti, da se ranije predstave moraju podvrgnuti reviziji. Upravo to pravilo, međutim, kada se primeni na Treći Rajh, deluje opasno sa stanovišta narodne pedagogije. Zar ono ne bi moglo dovesti do opravdanja Hitlera ili bar do ekskulpacije Nemaca? Ne bi li se time otvorila mogućnost da se Nemci ponovo identifikuju s Trećim Rajhom, kao što su to u velikoj većini činili barem između 1935. i 1939. godine, te da ne nauče lekciju koju im je istorija zadala? Na to se može odgovoriti najkraće i apodiktički. Nijedan Nemac ne može želeti da opravda Hitlera, pa makar samo zbog njegovih naređenja iz marta 1945. godine o uništenju nemačkog naroda. To da će Nemci izvući pouke iz istorije ne garantuju historičari i publicisti, već potpuna promjena odnosa moći i očevidne posljedice dva velika poraza. Naravno, oni slobodno mogu i dalje izvoditi pogrešne pouke, ali onda samo na jedan način, koji će verovatno biti nov i u svakom slučaju antifašistički. Tačno je da nije manjkalo napora da se prevaziđe nivo polemike i da se iscrta objektivnija slika Trećeg Rajha i njegovog vođe. Dovoljno je pomenuti imena Joachima Festa i Sebastiana Hafnera. Obojica su međutim prvenstveno u vidu imali nemački lokalni kontekst. U nastavku ću pokušati da nagovestim, na osnovu nekoliko pitanja i ključnih reči, perspektivu iz koje bi trebalo posmatrati ovu prošlost, ukoliko želimo da dobije onaj jednaki tretman, koji je principijelni postulat filozofije i istorijske nauke, koji ne vodi izjednačavanju, već upravo isticanju razlika. Max Erwin von Schäubner-Richter, koji je kasnije postao jedan od najbližih Hitlerovih saradnika i koji je u novembru 1923. godine tokom marša na Feldernhalle pogođen smrtonosnim metkom, služio je 1915. godine kao nemački konzul u Erzurumu.
Tamo je postao očevidac onih deportacija jermenskog stanovništva koje su predstavljene

Bila je to misa Si bona suscepimus Dominika Finoa, koju ste slušali u izvođenju ansambla Brabant pod upravom Stevena Rajsa. U nastavku emisije Muzej zvuka čućete motete za višestruke horove koji su Finou obezbedili poštovanje i narednih generacija. Naime, njegovo inovativno korišćenje dijalogiziranja dvostrukog hora prethodi raskošnim delima venecijanske polihoralne škole s kraja 16. i početka 17. veka. Nazivi moteta su Tanto tempore, Iam non dicam vos servos i O sacrum convivium.

Bili su to moteti Tanto Tempore, Iam non dicam vos servos i O sacrum convivium Dominika Finoa, koje ste slušali u izvođenju ansambla Brabant pod upravom Stevena Rajsa. Do kraja emisije u istom izvođenju ćete čuti motete Pater Peccavi i Confitabor Tibi Domine ovog autora.